0: Sedmé nebe.
1: Pekný deň, milí poslucháči, som Katarzia a vítam vás pri počúvaní Sedmého nebe. Dnešný diel by som rada venovala básnikovi a pesničkárovi Glenovi Hanzardovi. Správa o jeho odchode obletela svet a ja by som sa dnes rada zamerala na jeho tvorbu a krásne piesne, z ktorých som si zostavila na dnes osobné best of. Vynechám hity, ktoré určite mnohí z vás poznajú a poprechádzam sa cez všetky albumy, ktoré tento tvorivý a hlbavý človek stihol v živote nahrať. Pustím nahrávky aj z live koncertu v berlínskom Funkhause, ale začnem piesňou s názvom Leave z albumu The Swell Season, ktorý vyšiel pred 10 rokmi. Veľmi pekným uhlom pohľadu prosí osobu, ktorá za ním prišla, aby sa s ním rozlúčila, aby už konečne odišla a uľavila tak aj samej sebe. Glen Hanzard, Leave.

Ďalšou piesňou z albumu The Swell Season, ktorú si dnes pustíme, je eponymná inštrumentálka, ktorú napísala Markéta Irglová.

Nahrávka Glena Hanzarda z koncertu v berlínskom Funkhause v roku 2025 vyšla tento rok ako dva albumy pod názvom Don't Settle, Transmissions East and West. Označenie East a West reprezentujú dva samostatné albumy a dva rôzne koncertné večery. Ide o živé prevedenie piesní, ktoré odohral Glen Hanzard spolu s kapelou v špeciálnych aranžmánoch a nájdete v ňom skladby aj z jeho prvého zoskupenia The Frames, ktoré založil v roku 1990 potom, ako bol odporúčený vydavateľstvu Island Records ako veľký talent. Vypočujeme si teraz jednu pieseň, ktorá patrí k obdobiu Glenovho pôsobenia v tejto kapele, neskôr sa k Funkhausu ešte vrátim. V piesni sa spieva: čo sa stane, ak sa srdce proste zastaví a prestane sa starať o kohokoľvek? Dutina v hrudníku vyschne a ty prestaneš veriť. What happens when the heart just stops?

Počúvame Glena Hanzarda a prejdem k albumu Rhythm and Repose z roku 2012 a z neho vám pustím rovno tri folkové piesne s nádhernými textami o romantických vzťahoch a chýbaní. This Gift, Maybe Not Tonight a Love Don't Leave Me Waiting.

0: Vrátím sa k záznamu z dvoch večerov vo Funkhause v Berlíne, kde Glenn Hansard minulý rok odohral dva koncerty po sebe a pustím živé nahrávky Back Broke a Reckless Heart, ktoré vyšli pôvodne na albumoch Strict Joy a Between Two Shores.
1: Back

Glenn Hanzard bol naozaj majstrom popisovania vzťahov a lásky a sám si dal počas rezidencie v Paríži podmienku, že nepoužije v textoch slova srdce ani láska. Síce tieto slova môže vynechávať, ale rezonujú medzi riadkami každej jeho piesne. Pustíme si ďalšie v poradí Just Be The One z albumu Didn't He Ramble z roku 2015 a následne One of Us Must Lose z albumu Between Two Shores z roku 2018, ktorá sa opäť dotýka odlúčenia a konca lásky.

Glenn Hansard bol výnimočný a jeho vnútorný svet a schopnosť tak rozmanito a pestro opísať ľudské pocity ma neprestanú nikdy fascinovať. Ešte by som vám dnes rada pustila tri jeho piesne Who's Gonna Be Your Baby Now, Short Life a In These Arms, ktorými sa s ním rozlúčim. Želám vám krásny víkend a dávajte si na cestách pozor.